Kalaulah pergi ke Kota Padang, jangan lupa main di Teluk Kabung. Cik Tuan dan Puan tersayang, yuklah kita gabung. Mainlah sekarang 23606 0811 7600 959. Cik Tuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian program interaktif untuk musik Melayu. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung, boleh bergabung langsung.